Zisena keripa sirvikninkunam judiokunapa rimayninpi hatun bospi hayakurhaku. Chaynataqa rurarhaku Jerusalén murallapa hawanpi kaq runakunata mancharichinankupaqmi hinaspa hukman yasqa kachkaptinku chay llaqtata vince runankupaqmi. Jerusalén llaqtapi yachaq runakunapa Dios ninpa contrampi rimarhaku. Paikunaja rimarhaku wakin Dios niyo runakunapa Dios ninkupa contrampi rimas hankupi hinam. Chay Dios kunaja karja runakunapa rurayas hanmi. Rey Ezequías mi Dios manta uyakuk Isayaswan yanapakuita mañakurhaku hanaj pachamanta Isayas hakarja amos pachurinmi.

0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chakuy kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kay puncho kunapi mapas kay kapas kah kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa, uyakuinin kunatapa.

0: hiljata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kusqanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: Ama yaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Ama yahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Tarikunchik ña mana kuyasqa virillaytawa hora tariku iskay chunka hukniyoq minuto piñariki uyarillaykuna que migay programanchik turiñallay chay kamuchkan maymi kasqaykichinman kunan ya